Nè tàu hoa hùng nhỏ yên hô bê ma cho gang bất cứu nga sung bang a nữ sino. Ô mày gặp tư gang KUII hốt gala. Na lực sinh nát nát nát chỗ cục sơ kia.